0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt kulavensel.fo.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: leier deg 19. august ved vi er i Atte-Karmer om aller helst Heimsins Vækasta Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandia med levande tonelager, Batnalande, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemning til sent første glømme. Det vil stålslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Åkjøpes fra Telebussar kører Klagsvik Leveres, Kvønn Holvantumma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantur. Vil heldur heva fri, til råkei,
1: Benson Nordic Cup vs. Søsta Hombolsvarslan i Fyrjom Nekrantor. En altjå Hombolskapping, her Heimskjødner og Føreskar Hetjer hittas av Sema Vødle vid Kjattner. Heseli Lotega, GMG, Kiel, Valer og H1-Offers. Kjem egangmestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 155 kroner vid Kjepa Distarpakken. Stola Benson Nordic Cup 2611. För att dela, sms, tryggt, magn, apps och current.

0: jeg hevder rattelig godt, ja.
1: Leierdein, Lutzen August, vi er i Atte-Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er med levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemøte og en festivalstemning til sent første glømme. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførepant. Og kjøpes fra Telebussar kører en klagsvukt leveres kvønn halvandtøyma, atlandeg og nottene. En som nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2016 større enn nærkantur. Vil helt og heve
2: fri til råkei. Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen-madrasser i Svenna-mester? Hette mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og mellom framkommende madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gaver av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hver som helst. Eichen.

Og det har været sandgrunnen for Eskarsjøla Gerts, ja, Poll Finne Poll. Og ja, som sagt, som har kjent ingenator, heter FM8, her, Bank Danielsen. Og jeg ikke smegen eller, ja, forsvalter til å bli rett av inn og i midtelen, og det jo også blitt her i morgen. Og det til at nå har vi tås om at jeg har vært, ja, åttan for landet åttan her, og jeg har vært i sambandet sagt åttan landet. Og det sånn det skrevet. Sånn det sier man åttan lands. Nå håper jeg sier rett, ikke om det. Jeg har alltid sier rett nå. Jeg har vært åttan lands. Ja, det bete jeg vil ha åttan lands enn jeg vil ha åttan land. Det var det jo alt forhånd. Så jeg vil større åttan land, så skal jeg nok drekke et glas av vattnet. Så, her en som skriver et lokken av 5-5-5-5-5-5-5. Ja, ja, man kan godt skrive, og hvis man skriver, så vet det ofte litt opp. 5-5-5-5-5-5-5. Hei, nå lengst igjen, jeg har skrivet inn. Ja, men hvor skal jeg? Man kan alt skrive inn, alle galt. Jeg har vært nere, slapp av og arbeid. Kan du spille 9-5-9-5-5? Tja, Dolly Parton. Nå arbeid en av 14 timers vakt i det, og kjølvande kan jeg til, og jeg sælger nå til en tusk arbeid så langt, så holder jeg også at du skal slippe at hun der, og jeg løter å vide Dolly til en negra og kunstner du yngst til.

Og der var Stella Lefty, vi sang noen Boston. Og ja, som sagt, her en flata som og konan, og ja, så døtjen, hun var tvangsinlagt til at det lå slett det samme som vi, da hun sette at han vil bilsølen. Vi lå slett nekka til disse platene i Østnø, men vi der kors til rundt i Europa i sommer. Hva er det du lår slett etter sommer? Hva er det du lår slett? Jeg vet ikke. Send meg et sms av 5.5.5.5. Vi er en sangenskje, eller en tanke, eller ja, hva du gjør i sommer? Jeg vet ikke. I sommer, Arne, for en sommerstek, så hei jeg med til Anna Silverdrungen her i studioen. Her han grønner jeg fra sånne nødvendigste og helder utgave, Bøner. Og til en helder utgave som du nok ikke finner tilgilt, hun var bare utgiven av CD. Og jeg gikk ikke ut fra hun var utsalt. Jeg halte ikke han i printeselgeren ikke var. Men han i utgave konsert og sørt i Tottl. Og for nok øyne spiller, spilte nok øyne av til fløvene av GF-salen. Vi får her at høre Sanchin og To Græt. Tja, Silvrønnsen er hans rød. Nå kjøres du helt av utgave. Bønner.

Inntil ikke være etter mot noen, men her, ja, nå vi så snart. Øystein er ferdig at gjøre morgenen litt noen her, men vi tar oss at jeg fyrre personen, og tog vi kjønne her av fyrre personen, som kjønne, av FM8. Falt I gang vi at jeg var leie oppe og gå av tøvner I øynene. Vi tar ferdig at spille mye gøy tøvner. Tjøkken at la kjønne, heter vi en sånn hona sending, og det tog jeg at jeg akkurat kommer til å lære på oss at nå en liten sommerstek. Og ja, Jeg skal også lukke omgångt, jeg skal lukke få olje og tannkjølene og viftast omgångt I glemme. Jeg elsker det. Skjøl min av 5.25, nå 25, kom igjen sangen til at det en god dag I dag. Vi får høre, og et suverent lær, jeg har spalt en av fyrt kjendisene, men det jeg stod at som lå til I blod opp arbeid for ofte du hører deg, og jeg vil gjerne ha et til lær I tattkjemmer at du sysler sjøen til føringen her Ålande, og til Rex Orange County, vi so far so good. Altså, lusk etter snedtunnen.

Det här var sjangren Tansjen Streifheim med Øsne kjente som Siberia Tja Høgna Kannenberg. Det er første steg til Tja Høgna Kannenberg. Og jeg kan bare si for min pass at jeg utrolig spenter på hva Høgna kommer vi i fremtiden utrolig vel skrive og orkestrere le. Her han nok har gjort det i le og tekst og alt selv. Her en som skriver inn til okken av 5.5.5.5. Du kan støysene skrive inn til okken av 5.5.5.5. Vi tunn sangen skjøm, eller hva du gjør som er, eller hva du første gjør som er. 5.5.5.5. Her en som skriver, hei, jeg blevet lever vi etterskulla og i Kjeppmannhavn i sommerferiene, og jeg av min sommerstarve, Arjen Birjan, er min name. Jeg vil gjerne initiatere tikkun og et godt sommer. Ja, det som nu etter, og innskja sangen Hold mitt tempo, tja Lamin og Annika, som jeg har lyst til nekve etter hette sommeren. Og vart grad, innskja til her øsne godt sommer, innskja gåan arbeidsu, innskja øsne gåan skola ho, nu tar jeg min om skolen, og min om skola skoje tja til her byrjar. Jeg kan bare sija, for min past, at det her var tru holdt fantastiska, døylig år, tenni sjolver tjekka min name, og innskja til her, og samme hot, tru go ar her. Vi får høre sangen Hold mitt tempo, tja Lamin. Skriv et lokken av 5.5.5, så først jo kanskje øsne tog et sang ikke hørst her av FM8 av sommerkjendisene.

Hatta verskankren han Scholver, ikke akkurat så bunt som Øysene kommer å spille sommerfestalen, og hvis du skriver inn klokken av 5.05 vi tyst to her på hjertet, et eller annet sanginskje, ja, så er to vi i Lodagasen om et sommerfestival, et gong og mestje. Her skal vi røyne. Hei, takk for sendingsene. Ja, ikke at takka. Kanst du spille Roxette vi Spending My Time? Thank you. Og hva skal jeg Jeg kan godt spille Roxette. Hvis jeg ikke minnes halskreft, så har Roxette med den andre øyne spalt og som er sånn for noen andre skjønner. Så det ja, man kan si at det hører til, ja, det hører til temaet som vi kører på nå. Vi får høre Roxette. Vi sanns noen Spending My Time. What?

0: sommersendingen er sendt samstær ved Jusk.
1: Og at her var Jens Marne, vi sendte noen Missouri. Og ja, at her var så enden av dagsens sommersending her av FM8. Jeg og de her vagnene sen, men varst du kvart? Sommersendingen altså atter ui morgen. Sommersendingen kjent kvann torsdag, mikta og høsta fra 20 til 12. Så det bare at gjøre 8 ui morgen, og det at hentra FM8 klokkan 20. Så hør du en annen fyr, gavant og løk, godt le, og du hører, ja, godt radio. Vi færa at senda, ja, ja, nekka vike, vi har hørt noen sommersendingen av FM8, så finner jeg det å gjøre etter det. Her skriver Røyna, 5.5.5.5, kanst du spela sangen, vågnet opp i Tovsavn, fra 1.2.KNM, og enda, vi høyre han alt og skjoldan. Og vårt skratt, jeg en sintersøsne, ja, hvis du ikke råkker, så får jeg det til verlega. Du skal høyre han, vågnet opp i Tovsavn, fra 1.2.KNM, og enda, ja, vi øsne søgnsalegi her i sendisjen i dag. Vi høyrast atter i morgen klokkan 20 og FM8. Takk for meg, takk for det. Jeg elsker det, vennande, så jeg skal to øsne om klant annan. Vårst du kvart? Ah, godt sommer. Hette her, hette her en god week at it. Ciao.

Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligere og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Prøve å bo av søyer og ikke få nok plass, ikke få nok dype. Man skal passe på alle samme tøyene. Så det er sin streve, men hvis jeg alle parter er vi på det, så blir det vel til. Det er ikke
1: Ja, nu har jeg jo arbeidet av skipene. Du sier at vi ikke lagt for en skipene hver vi styrer selv. Hvordan er det du fikk du brukt på at njøte ung for vi må til at skulle sikre ordentligt?
0: Jo, man får gå at hun første vær ikke mer enn maks 5 eller 4, så at det blir vel til å njøte det, det blir vel til. Du stretcher ned langt, det er lykke at man nede ved slusen og man skal leve. Da skal man ha eier og øyre åpen, tror jeg. Til øyre kjøttet gong gallig, og her er ikke noe plass å spille på. Nei, det er alltid det. Jeg har funnet ikke maks på tur. Det vil jeg si at det er en veldig tur. Et urvis opplevelse, det er det.

Vi er nå kommet grønner, som den sunnere armeren av Vågsfjøret, og vi sykler inn av Vågsfjøret. Vekre normalt, det blir jeg ved hjemme til fergen. Det Estan, og kjekkene går. Det jo veldig en går hemturner. Jeg synes ikke at han var norsk råd, og tar over til beina i Silvetene. Og nu så jeg synes ikke mer vind her, men ikke snakke om. Og syklingen hun veldig behagelig. Men hun lykker vel til en drikk for tur, tror jeg at vi har brukt ut vid tveitøkt fra tog jeg vidt løste i Tovermorgen i Sondermorgen. Inntil vi nå sykler inn av Vågsfjør. Det tøysmorgon og klokken ute mot tjej. Så nu vil ikke annet gjøre enn at takke Ødland Sloppvinen for en fantastisk tur i gåen selskapet. Og i sendingen hørte vi Jakob Petersen, Pedro Olaf i Loabø, Kara Jakobsen, Valdemar Valdemarsson, Johan Eiler Simonsen og Gudmund Jakobsen. Sett sammen hever Gunnar Johansen, og stegfer i opptøkene og lagt til rattes hever Ronny Thomasen. Vi får enda seg senterøyene ved Sandsjøen og Køtja nummer 6, kjær Peter og Havberg Jakobsen. Sangrunner Ristelbora Johanne og Hanskott.

vi omvokser skifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt ut på innan vi. Vi har noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

ikke så forfreitende. Viktene er ikke noe så forfreitende. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofene. Eichen.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til åkken av bilrøkt kullavensel.fo.
1: Fra portalen Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo

hente akkurat som om du var hjemme. Begynner nede fra Åpås for at du støv på samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 203-213 eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.

0: Leierdein, Lutsen August, vil vi gjøre i atte karmer om aller helst heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåmøte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Lottor, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. Åkjøpes fra Telebussar kører en klagsvukt leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sikkert her Egonkommersje ute av egonkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantur.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.